0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.
1: Za

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Evo nas na samom početku još jednog lijepog druženja, 8:56, a za vas koji ne znate, slušate radio Studio M Teslić. I ovog jutra bit će naravno sve onako sa svojim uobičajenim redom, da se ne ponavljam jeli svako jutro, i želim vam jedan lijep uspješan nasmijan dan, sunčan u Tesliću. Evo jutros baš to sunce je lijepo prija, vidit ćemo kasnije da li će se zadržati ili neće, a za sada idemo sa muzikom, idemo malo s ovim par ovih lijepih pjesama koje su onako možda malo nekako i sporije, ali su za razbuđivanje ono lagano nekako idealne. Tako da ćemo sad poslušati jedan blok takvih pjesama. Dobro vam jutro.

sad je vrijeme da saznamo i koju riječ više o vremenu. U Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će nakon prohladnog jutra biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i nešto malo toplije. Maksimalna temperatura vazduha bit će od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 11 stepeni. Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Jutro je pretežno vedro i hladno i oko rijeka i po kotlinama je česta magla i niska oblačnost.

9:44, jedna posebna informacija, 24 bebe rođene su u protekla 24 časa u Republici Srpskoj, eto po jedna beba po satu, nekako tako se to rasporedilo. U Banja Luci je rođeno 9 beba, po 3 bebe u Bijeljini, Doboju, Zvorniku i Gradišci. 2 bebe rođene su u Trebinju, dok je jedna beba rođena u Prijedoru. Eto tako, sad nakon ove lijepe informacije idemo sa još jednom lijepom pjesmom.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: I konačno stigli smo do naše omiljene rubrike dnevnog horoskopa. Ovan, opustite se po nekim svojim planovima vezanim za poslovni segment. Situacije napreduju dobro, samo je tempo nešto sporiji. Uspjećete do kraja dana da realizujete zamišljeno. Primjećujete da se jedna osoba sa kojom ste poslovno vezani itekako angažuje oko vas. Bik, osjećate da su neke promjene počele da se dešavaju. Svjesni ste da još mnogo toga morate uraditi da biste ostvarili ono što ste planirali, ali sada radite sa većom energijom, a voljena osoba vas danas može prijatno iznenaditi, odgovorite istom mjerom. Blizanci, u potpunosti ste usmjereni na sve ono što se vezuje za financijski segment. Moguće je da očekujete neki priliv, ali je malo vjerovatno da će on danas biti realizovan. U nekom novom poznanstvu komunikacija se dosta brzo razvija. Zadovoljni ste u kom pravcu sve ovo ide. Rak, nemojte padati u dubiozu ukoliko vam nadređeni danas skrene pažnju na to da ste napravili propust. Ne shvatajte odmah drastično, već kao pozitivan podsticaj da grešku i treba ispraviti. Oraspoložit će vas prisustvo i pažnja voljene osobe, ali malo lakog flerta sa kolegom. Lav, očekujete mnogo od jednog dogovora, opterećujete se razmišljanjima, nerviranjem, situacijama, nećete niti promijeniti, niti ubrzati i pustite da stvari prosto idu spontano same od sebe. Uznemireni ste zbog postupka osobe koja vam je simpatična jer kvari sliku koju ste imali o njoj. Djevica, a vaša pažnja danas rasuta na više strana, poslovne obaveze će vam vjerovatno oduzeti dosta vremena, ali ćete moći da budete zadovoljni rezultatima. Susret sa nekim koga dugo niste vidjeli neće ispuniti vaša očekivanja. Djevicama moguć danas flert preko posla, čak i ulazak u jednu avanturu. Vaga, svojom inicijativom i angažovanošću pokrenut ćete jedan dogovor koji već duže vrijeme stagnira. A vaše ideje su u ovom periodu više nego dobre i skrenite pažnju nadređenom na njih. Jedna osoba se vrti danima oko vas i pokušava da vas osvoji. Škorpija, niste planirali da neke poslove završavate danas, ali situacije će se namjestiti baš u tom pravcu. Također, novčani segment je danas povoljan, mogući su prilivi koji niste očekivali. Angažovani ste prema voljenoj osobi, posvećujete joj punu pažnju, emotivno zadovoljstvo i strast. Strelac, nesklad u onome što ste planirali i u onome što možete ostvariti. Može vas one raspoložiti, manji trošak ili neplanirani izdatak za kuću. Preosjetljivi ste u odnosu sa voljenom osobom i možete prenagljeno reagovati, iako sa njene strane nije postojala loša namjera. Jarac, morate se angažovati po pitanju ličnih prioriteta i moguće je da nećete moći da obratite dovoljno pažnje na sve svoje obaveze. Postoji mogućnost za greške, ali i za kritiku sa strane prijatelja ili starijeg kolege. Iako vam neko jasno pokazuje naklonost, ustručavate se da napravite nešto konkretniji potez. Vodolija, kolege su danas očigledno samo na riječima jake, jer kada vam bude zatrebala konkretna pomoć, svi će nestati u nepoznatom pravcu. Prijavam što vam jedna osoba posvećuje pažnju, ali nikako ne uspijevate da provalite da li je samo ljubozna ili možda emotivno zainteresovana za vas. Ribe, vaše su misli danas opterećene emotivnošću i teško je da ćete moći da pružite pravi doprinos u poslovnom segmentu. Pazite samo da ne propustite nešto što vam je važno i zbog čega bi vam saradnici mogli zamjeriti. Nezadovoljstvo ljubavnim životom je prosto evidentno.

0: EPP. Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: oglasi. Studio.
1: Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066 981 708.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

sad možemo nastaviti malo veselije. Svi smo se probudili i razbudili, a pacijenti od danas mogu da se jave u novo izgrađeni objekat za onkologiju u koji je premješteno odjeljenje onkologije klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Prilikom dolaska osoblje će pružiti sve informacije kako bi se proces prijema odvijao neometano i bez zadržavanja.

0: EPP.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
3: Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.
4: Marketing, marketing.
5: Časova tačno, a sada slušamo malo vaših muzičkih željica. Prvo od njih, Donares i pjesma To mi nije.

Eto tako, jedna vaša muzička želja, jedna moja. A kad bi vi birali muziku, onda bi tu bilo svega i svačega, šaroliko od bržeg do sporijeg ritma. Pa tako, evo i sljedeća pjesma, još jedna je muzička želja, naravno za dvije gospođe iz Holandije. Vezano je za onaj horoskop od jutros koji je to baš bukvalno nekako kao i u sljedećoj pjesmi. Nešto što sigurno dugo nismo slušali. Jedna vesela pjesma, starija pjesma. Ajde da je poslušamo pa se vraćamo opet malo bržem ritmu dok vi to meni ne pokvarite na listi. Ja eto tako volim ispuniti sve vaše muzičke želje bez obzira da li ste malo iskakali iz ove moje liste. Pa idemo za dvije Holanđanke i pjesma horoskop, akcenat na onom dijelu. Danas je moj horoskop dobar, a tvoj loš.

0: sa Suzanom.
1: E, sad se nadam da sam pogodila pravu muzičku želju. Danas je moj horoskop Dobar, a tvoj loš. To je pjesma od Cece, Plan B. Takav je tačan naziv pjesme za dvije gospođe iz Holandije.

Riječ dvije, malo iz svijeta. Svjetska financijska tržišta u utorak danas obilježavaju pad azijskih akcija, visoke cijene nafte i neizvjesnosti u oči objavljivanja važnih ekonomskih podataka iz SAD-a. Novi napadi na Saudijsku Arabiju i nastavak sukoba na Bliskom istoku ponovo su u prvi plan stavili pitanje snabdijevanja energenata. Zemljotres je čine 6 stepeni po Richteru, pogodio je Panamu u ponedjeljak po lokalnom vremenu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. U saopštenju se još navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 35 km. U tom zemljotresu povrijeđeno najmanje 27 osoba, oštećeno gotovo 900 kuća prema podacima nadležnih službi i za vanredne situacije. Kod nas nešto drugačije. Akcija Sipa na 4 lokacije na meti su carinici iz Gradiške i Broda. Pripadnici Sipa provode operativnu akciju na 4 lokacije u Bosni i Hercegovini, a na meti su službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako nezvanično saznajemo, u pitanju su carinici koji su raspoređeni u Gradišci i Brodu. I mljekari traže svoja prava i itekako su nezadovoljni stanjem, traže reakciju nadležnih. Sve više je malih proizvođača mlijeka i razmišlja da ugasi svoju proizvodnju zbog lošeg stanja u mljekarstvu, upozorili su iz Udruženja mljekara Republike Srpske.

0: oglasi. Studio. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prijelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu. Oni su osumnjičeni da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje BiH, odnosno terete se za krivična djela, primanje dara ili drugog oblika koristi. Hapšenja su realizovana u predmetu u kojem postupa tužilac odsjeka za korupciju tužilaštva BiH zajedno sa policijskim službenicima SIPE u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama prema osumnjičenim. Preduzeće Geofoniz Teslića planira da emisijom novih akcija prikupi 1875 miliona konvertibilnih maraka, a novac će biti iskorišten za razvoj poslovanja, poboljšanje solventnosti i jačanje kapitala. Društvo za proizvodnju signalno-sigurnosnih uređaja i sistema Geofon AD Teslić objavio javni poziv za upis druge emisije redovnih akcija javnom ponudom.

0: blok reklama.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

Slijedi još jedna lijepa informacija. Premijerom predstave Snježna kraljica da u srijedu 14. oktobra od 18 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske počinje i 25. međunarodni festival pozorišta za djecu. Predstava domaćina tradicionalno će se igrati van takmičarske konkurencije, a bit će izvedena tačno 70 godina od prve premijere u ovom pozorištu, a to je zaista bilo davno. To je još jedan lijepi jubilej, a u nastavku i pjesma Muzej.

I sad ćemo se ponovo malo pozabaviti sa vremenom. U srijedu sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većini dijelova Bosne umjereno, prolazno, pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Temperatura sutra do maksimalnih 17 stepeni. Nije dobro. Znači ispod 20 nekako sve loše. Jutarna temperatura od 1 do 6. Za četvrtak, kažu u Bosni, umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije, vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera, temperatura od 2 do 7, ona jutarnja, i za stepen će biti nešto toplije u četvrtak nego u srijedu. Ali zato u petak, umjereno do pretežno oblačno, povremeno slaba kiša, može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Temperatura jutarnja ostaje do 7 stepeni, ali zato dnevna pada za 4 stepena, znači od četvrtka je malo hladnije, od petka zapravo. Da, kakav vikend nas čeka, o tome ćemo neki drugi put, a što se tiče kišobrana, neće nam puno trebati, ali će definitivno trebati onako malo nešto toplije da se obuče. Što volim ovu pjesmu, prosto mi je odlična. Ajmo je malo poslušati i ako imate muzičke želje, znate što trebate.

sad nešto malo zanimljivo i malo smiješno. 1957. godine, vjerovali ili ne, dešavala se velika berba špageta u Švicarskoj. Zapravo je to jedna prevara. Ugledni britanski javni servis BBC prikazao je u svojoj ozbiljnoj informativnoj emisiji prilog o porodici u Švicarskoj koja bere špagete sa drveta. Voditelj je objasnio da je zima bila blaga i da je opasni insekt špagetni žižak konačno iskorijenjen, zbog čega je berba savršena. Kako špagete u to vrijeme nisu bile uobičajena hrana u Velikoj Britaniji, stotine zbunjenih građana zvali su BBC pitajući kako mogu posaditi sopstveno stablo špageta. E da, kazali su im na to, stavite grančicu špageta u limenku paradajz sosa i nadajte se najbolje. E sad možemo ponovo na našu listu, a tamo je naravno isključivo veselo. 13 časova, 29 je minutica. A mi nastavljamo naravno sa našim druženjem i dalje.

Idemo dalje sa zanimljivostima. Olimpijske igre su vrhunac sportskog duha, to svi znamo, ali istorija pamti i one nevjerovatne drske i apsurdne pokušaje varanja kako bi se došlo do zlatne medalje, od lažiranja identiteta do tehnoloških sabotaža, a ja ću vam evo donijeti jedan primjer. Sovjetski mačevalac Boris Onišćenko bio je vrhunski sportista i vojni oficir, ali odlučio da ništa ne prepusti slučaju. U modernom mačevanju bodovi se registruju elektronski kada vrh mača pritisne protivnikov oklop. Onišćenko je modifikovao svoj mač i ugradio skriveni taster u držku. I naravno da je otkriven, tokom meča protiv britanskog tima, sistem je zabilježio pogodak u trenutku kada je njegov mač bio u vazduhu, potpuno udaljen od protivnika. Britanci su odmah uložili žalbu. Naravno, sudije su odradile svoje i Onišćenko je jednostavno razotkriven. Odmah je naravno diskvalifikovan, izbačen iz sporta, britanski mediji su mu dali nadimak Onišćenko. Kombinacija njegovog recimo prezimena i engleske riječi za nepoštovanje.

sljedeća vijest je stigla iz našeg malog Teslića i zaista jedna lijepa novost. U Tesliću je jutros počeo da radi novi objekat javnog vrtića Palčić, čiju su izgradnju i opremanje sa oko 1,5 milion konvertibilnih maraka finansirali kabinet predsjednika Republike Srpske i gradska uprava. Gradski vrtić, uključujući i odjeljenje u Čečevi, sada pohađa ukupno 311 djece, što zaista nije malo, niti je to mala stvar. Sve se može kad se ruke slože. Eto tako, nevrijeme, Adišoše, 13.56.

Studio M svima štima, kad vam kaže vaša Valentina.

Ono što se može često vidjeti sada jeste u dvorištima, na primjer, rakijski kotao. Rakijski kotao je prvi srpski patent, ako niste znali. Smišljen je, naravno, da odradi baš onako kako treba. Istaknuto je to i danas u Banja Luci, gdje je organizovana promocija kataloga, izložbe i održano predavanje Čuvari tradicije 100 godina od prvog srpskog patenta. Predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske rekao je da je rakijski kotao prvi srpski patent koji je registrovan i zaštićen u nekadašnjoj kraljevini. Od nastanka do danas ovaj patentirani uređaj je doživio mnoge izmjene i mnoge dorade. Promocije i predavanja održani su u rektoratu Univerziteta u Banja Luci u okviru Dana Srbije u Republici Srpskoj u organizaciji Beogradskog muzeja nauke i tehnike i Saveza inovatora Republike Srpske.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 14.10. tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Rudnik 2, koja se napaja sa trafo područja Rudnik 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 14.10. tekuće godine u vremenu od 10 do 14 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Strelište Vlajići, koja se napaja sa trafo područja Strelište Vlajići. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja, opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Evo još jedne novosti iz našeg grada. Radovi na rekonstrukciji glavnog izgradnji pomoćnog terena stadiona Radolinka fudbalskog kluba Proletar Teslić napreduju planiranom dinamikom. Na oba terena privodi se kraju izrada i nivelisanje podloge, dok su u toku završni radovi na betoniranju drenažnih kanala i odvodnih sistema. Nakon završetka ovih faza u najskorije vrijeme uslijedit će naravno polaganje nove travnate površine, što predstavlja važan korak u realizaciji ovog značajnog sportskog projekta. Proletar je naravno vijek ponosa i naravno 100 godina postojanja. Eto, sada će dobiti i svoje novo ruho.

evo još jedne vesele pjesme za naš rastanak, bar ovaj danas, nakon koje slijedi i blok reklamica. A onda nešto drugačije, malo mirnije, malo sporije, malo emotivnije, malo po meni i ljepše. Uživajte u ostatku ovog dana i slušamo se sutra.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
2: Marketing.
0: Vrijeme je za dozu dobrog zvuka. Slušamo Vertigo Band koji nam donosi svoju novu pjesmu, prepoznatljivu po energiji i odličnom ritmu. Pojačajte radio i uživajte uz Vertigo Band.

0: oglasi.
1: Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066 981 708.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 14.10. tekuće godine u vremenu od 9 do 13 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Rudnik 2, koja se napaja sa trafo područja Rudnik 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 14.10. tekuće godine u vremenu od 10 do 14 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Strelište Vlajići, koja se napaja sa trafo područja Strelište Vlajići. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.